Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je danas počela nova školska godina, pa apel na učesnike u saobraćaju da obrate pažnju kada voze u blizini škola, posebno pješačkih prelaza.